Insellem nisemija kolleta dan il-program kem dak fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja illi nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti li jibatulna kull ġimgħa. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Jiena Paul Vella qiegħed fl-istudio nippreżenta dan il-programm fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina li ġa qiegħda fuq it-telefon imma jekk jogħġobkom jekk ma tirrispondix mal-ewwel ħudu ftit paċenzja u stennew jew arġgħu ċemplu aktar tard. Tħallux għall-aħħar, ħafna jħallu għall-aħħar meta jkun hemm il-ħin biex jidħol il-programm li jħor.

kif qed lkom ara qed nara Salvina qiegħda fuq it-telefon u qed nara t-telefona ta' oħra dieħla, ħodu paċenzja u ftakru li qiegħda waħedha. Kif qalu fl-introduzzjoni tal-programm, f'Mejju qed nagħmlu kampanja biex dawk li mhumiex membri tal-programmi tagħna jissieħbu, mhux donazzjoni kbira, hija $11 fis-sena li madwar 20 cents fil-ġimgħa u tgħinuna biex inkomplu inxandru dawn il-programmi. Ma nixtiequx nitilfu aktar programmi għaliex hawnhekk speċjalment f'Melbourne tlifna ħafna programmi. Issa, irċevejna aħbar ta' mewt, nħabru l-mewt ta' Josephine Kassar illi ġrat f'Melbourne din il-ġimgħa. Ħalli tibku t-telfa tagħha lill-ulida u l-familja tagħha u l-ħbieb. Hija kienet membru tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja mitwaqqif tal-grupp u żewġa l-mibki u qatminsi Manuel Kassar kienu koll membru sa mill-bidu ta' dan il-grupp u ħadmu ħafna biex iżommu l-Sin Malti u l-Letteratura Maltija ħajja hawnhekk fil-Viktorja. Flimkien mal-President u l-Kumitat u l-membri kollha tal-Grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja, aħna ninaqdu magħhom biex nofru l-kondoljanzi tagħna lill-familja kollha. Għatija omu lej il-mistriħ ta' dejjem. Nar l-erba li għaddew kien il-funeral tal-ħabib tagħna Paul Farrugia, minn Thomastown illi ħalla din id-dinja aktar kmieni, kellu l-funeral nar l-erba u narġaw nofru l-kondoljanzi tagħna lill-mara tiegħu Elizabeth u l-familja kollha tiegħu. Paul kien membru tal-Rescue on Seniors Group għal ħafna u ħafna snin u kien semmiħ regolari tal-programmi tagħna u ma kienx jitlef program wieħed u kien speċjalment iħobb il-kanzunetti ta' Mary Spiteri u minn żmien għalieħor konna indoqulu xi waħda minnhom u llum niftħu l-programm tagħna billi nisimgħu lil Mary Spiteri tkanta Malta.

زوجي صبيحة وزويرو واحدة من الكانتانتي الأكثر بوبولاري في مالطا ماري سبيتيري. نالتوكم النمرو تاع التليفون على داوك اللي قاعدين يسمعوا البروغرام الأول ضربة jekk tkunu tridu tiċċemplu għal xi dedikazzjoni, n-numru tat-telefon huwa 94151923. Issa, għandna xi dedikazzjoni li ġbarna matul din il-ġimgħa għadha il-ħadd Cynthia qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħaġef. U minnant il-ġenituri tagħha Vicky u Sam Buħaġar. U nixtiqula l-isbaħ xewqat. Għandna żewġ anniversarji. Wieħed huwa ta' illum is-Sibt, Marguerite u David Fuller qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u mill-ħbieb ukoll. U għada il-ħadd Joe u Carmen Psajla minn South Moraine qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin minn ulietom Danny u Catherine u l-familji tagħhom u għalikom il-koll dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom għandna kanzunetta li suppost daqqejt tal-ġimgħa li għaddiet imma minħabba li kellna xi problemi bis-sistema ma stajtx indoqqa. Din hija kanzunetta li ġiet miktuba apposta u ġiet kantata fil-tieċ ta' Gillian Attard illi ġrejt xi ftit jiem ilu. Il-kanzunetta jisima id-dawl ta' jnejja. Mużika ta' Gillian Attard u versi tal-ħabib tagħna Emil Kalleja Bejlis. Ikantaw Franklin Kalleja u Kay Guter Kurmi.

kanzunetta sabiħa u interpretazzjoni mill-aqwa dik il-kanzunetta illi indaqqet għall-ewwel darba fil-tieċ tal-ħabiba tagħna Jillian Attard li aktar magħrufa għall-kanzunetta tagħha u din il-kwadru tal-Madonna illi żewġet ftit jiem ilu. Man Jillian irċievi iktar minn darba kull ġimgħa u dejjem nixtiqula l-isbaħ xewqat. Kanzunetta sabiħa ħafna. U nispera li oġbitkom u li smajtuha għall-ewwel darba fuq il-programmi tagħna hawnhekk ġewwa Melbourne. Issa, nar it-tnejn 26 ta' Mejju, Doris Caruana minn mill-park qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha George u mill-familja kollha minn Aunt Mary u Vince Abdillah, Antita Galia, Pauline Borch u minn Anna wkoll. Na għada il-ħadd 24 ta' Mejju Marija Aquilina mill-Mosta tiċċelebra eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u nhar it-tnejn 25 ta' Mejju Konrad Ferrari Mikallef mill-Ħambrun ukoll jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn Anna wkoll. Għalikom nisimgħu il-mibkju qatt minsi Enzo Guzmini kanta sewwa għallek Dun Karm.

U da' kien il-mipju għadminsi jenżogu zmim dikil kanzonetta tant sabiħa. U minnaw nselmu l-maratija u Carmen il-toqot il-Kanada illi nirċivi minnanda kull ġima. U dejjem tajd li kem tiħu gost illi nżommu il-kanzonetti zbiħ ta' raġel tagħha Enzo fuq il-programmi tagħna kważi kull ġima. Naġi nagħtikom min-numru tat-telefon 94151923. Tħallux għall-aħħar. Infakkarkom ukoll għal dawk li jixtiequ isiru membri tal-programmi tagħna, il-miżata hija biss ta' $11 fis-sena, di madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa. Nixtiequ għadna ma smajna xejn mingħand semmija ġodda u infakru ċertu qdiet ukoll li jibatulna l-avviżi tagħhom imma ilhom ħafna ma jħallsu il-miżata. U nixtiequ illi jibqgħu jgħinuna. Issa għandna nar ma nafx għamilnija, hija ta' Doris Caruana għamilnija wkoll. Issa għandna nhar it-tlieta 26 ta' Mejju fil-Pisani li joqgħod is-Siġiwi qed jiċċelebra elu sninu għandu xi bqa' sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-familja kollha u aħna ninaqdu magħhom ukoll nixtiequlu li sbaħ xewqat kif nagħmlu wkoll għal Grace Vella. Issa nara li rrid nirranġa naqra dina li. U nar il-ħamis 28 ta' Mejju ġeni Kallus minn Boronia tiċċelebra l snin għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Tony u l-familja kollha. U aħna ninaqdu magħhom u nixtiequla li sbaħ xewqat ukoll. Issa għandna oħra ukoll nar it-tnejn 25 ta' Mejju Mary Buttigieg mir-Rabat. Mary Buttigieg iktar magħrufa bħala Merga, waħda mill-kantanti favoriti ta' Malta, qed tiċċelebra elu snina u għandha xi bqa' sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Xavier u lieda Andrew u Jillian u dan xi bqa' ukoll ġejjin mingħand Pauline Borch ukoll. Merga hija kantanta popolari Malta, hija kantanta favorita tiegħi ukoll għall-mod kif tinterpreta kull kanzunetta illi tkanta u għalikom kollha nisimgħu kanzunetta minn Merga illi jisima mhux għall-midalji.

O di Kinet il cantante Merga, e Mary Buttigieg, e li cantate dik il-kanzunetta mux għal-medali, għal-dawk li għadma ħafna u għadma rċevew medali jew awards. Jiena mux l-ewwel darba li rrifjutajt għaliex jiena jidhir li jekk tingħata xi ħaġa lili mhux għalija biss imma għal dawk ta' madwari li jgħinuni biex nagħmel dan ix-xogħol. Imma il-komplu sejrin, numru ta' telefon 94151923. Għanna nar il-ħamis 28 ta' Mejju Grace Vella mis-siġiewi tiċċelebra il-snina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha frejn kull-familja kollha tagħha u aħna ninaqdu magħhom ukoll biex nixtiequla l-isbaħ xewqat. U nar il-ġimgħa 29 ta' Mejju Catherine Sherry ukoll se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha mingħand Charles Kakija u il-ħbib kollha tagħha u aħna ninaqdu magħhom ukoll. Għalikom nisimgħu lil Tony Camilleri li ħajkanta il-parrukier.

0: uvita neġuwa la fizika komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapell ta' San Pawl dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahru fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahru u bħasortu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. U daw kienu la viżi tal-komunità. Issa, et niprofa nirrispondi telefon waqt xi kanzunetta hawnhekk, imma it-telefon mhux qed jaħdem, kull darba li nafas biex nirrispondi hija jaqta. Imma insomma, ma' Salvini sejra tajjeb batitli xi telefonati u istaqnet tagħmel telefonati oħra ma taħlet telefonata oħra ma rrid tirrispondi. Issa nar il-ġimgħa 29 ta' Mejju Nadia Kalleja. Nadia Kalleja hija waħda mill-Bartolo Sisters li toqgħod il-Melieħa u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U Nadia dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalik nisimgħu lill-grupp di Bartolo Sisters ikantaw l-kanzunetta favorita ta' ħafna. Kanta Malta kanta.

U da kien il-grup di Bartolo Sisters bil-kelka kanzunetta tant sabiħa. Issa għandi kanzunetta għara li rċevejt dan l-aħħar, li t-semaw għal-ewwel darba fuq dan il-programm, din hija kanzunetta minnant Ted Attard li jisima Where They're Gone, fejn marru. Din hija kanzunetta mamula bis-sistema AI. Illi hija sistema ġdida u din hija tieni kanzunetta li batli b'din is-sistema u nisimawha.

u di kienet dik il-kanzunetta Sabiħa magħmula b'sistema differenti u nirringrazzja l-tiet attardi li dejjem jiftakar fina u jibadilna xi materjal ġdid. Salvina qiegħda fuq it-telefon. Issa għandna xi ħaġa li batit li Salvina għandna lista oħra trid nitkellmu fuqha. Imma dinna hija ċevejna ment Ġiljan Vella minn Rewarin ukoll jirringrazzjana tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjawh li jagħmel kuntatt magħna il-ħin kollu. Ħabib tagħna Gejtu Degwara jselli għalina ħafna nirringrazzjawh li jisma' l-programmi tagħna dejjem jselli għall-ħbib tiegħu. U jirringrazzjana da kollu li namlu. Koni s-selli għal-Carmen Kakija, Mary Galia u Jane Falzon u s-selli għal-Joanne Galia nisperaw illi taqleb għall-ħjar. Ramon Inkorvajja, ċempel u s-selli għalina ħafna jirringrazzjana tal-programmu għalina biex namlu kuntat miegħu aktar tard forsi nċemplu ulu meta nmorru id-dar. Gori u Maria Xeberra sukoll sellu għalina ħafna, jirringrazzjawna ħafna tal-programm li namlu u aħna nirringrazzjawhom illi dejjem iċemplu u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi. Mary Portelli ċemplet u għandha il-birthday illi ġejjin minant il-familja kollha tagħha, minant it-tfal u l-grandchildren u anka xi dedikazzjonijiet minn Malta. Għalikom nisimgħu lil-Freddy Castelletti kanta il-Nepel f'San Kirgor.

Oda kien il-mibkiw għat minn si John Lawes il-ħallil naħafna makjet tisbih u għana għanħdu kosundu u għom għax naħafu laħafna mis-semija ikunu edin jistennew xieħħaġa minn tijaw. Salfina pat li lista oħra antita u Vinsa Kulina ċemplu sellu għalina ħafna jodin kratzjavna ħafna tal-programmi li namlu. Sem u Figi Buħaġar l-istess ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programm u jirringrazzjawna illi għamlinna d-dedikazzjoni għall-birdej tat-tifla tagħhom. Sem Kamilleri, il-Gozo Boy u koll ċempel jedinna grazzi tal-programm u nispera li kien qiegħed jisma' dik il-kanzunetta ta' John Lawes. Carmen ċemplet. Mannix kuljum. Carmen ċemplet u tixtieq li sbaħ xewqat għal Happy Birthday għal Grace Mifsud. Tixtieq ilha li sbaħ xewqat u aħna ninaqdu magħhom għal dawn ix-xewqat ukoll. Ċeles taxaq, passoltu ċempel u jselli għalina ħafna, nispera li ħagos bċerti ħafna kanzunetti li daqqejna illum. U Carmen Gallia u raġel tagħha Phil minn Kajalba wkoll jirringrazzjawna tal-programmi li nagħmlu. U aħna nirringrazzjawhom ħafna illi nisimgħu minn għandhom u kif ngħidulkom aħna nagħmlu dawn il-programmi bħala volontieri il-ħlas tagħna u meta nisimgħu minn għand is-semmija u jgħidulna li.

għadu pjaċir bċiħħaġa li niprezentaw. Għalikom kolla nisimaw li l-ġow Damico li kanta Drive Safely Darling.